za nas. Trending hitovi i samo dobar beat. SS3.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
9: Otvori repite koje.

0: S3 jutro. Donosi Mozart.
1: Radio.
2: Radio.
0: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
3: A, dobro jutro, osvežena, rasklađena S3 Nacio, srećan ponedeljak svima koji slave i onako najgori mogući uslovi za ponedeljak. Znači, kiša je, hladno je i ponedeljak je. Da li može gore? Mislim, ne treba tako
4: uvek
3: da razmišljamo.
4: Da.
3: Uvek može gore, tako je. Uvek može da bude nešto i duplo lošije, ali pregurat ćemo svi zajedno, naravno, uz S3 playlistu.
4: Družimo se do 11 i danas se vraćamo u kamena doba, pričamo o stvarima koje radimo isto kao naši preci i stavit ćemo tačku na večiti letni derbi, a to je da li ste tim Lobenica ili tim Dinja.
3: I sve to naravno evo uz Nikoliju i Rastu za početak u sobi grehe, zatim Euforija. Dobrodošli u S3 jutro.

0: Čuli smo Euforiju, 7 sati i 7 minuta.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacijo.
2: Dobro jutro.
0: Kako smo, jel pratimo Švedsko?
2: Naravno.
0: Švedska pobjedila Tunis 5-1, igrali su jutros u 4, a sinoć obala Slonovače pobjedila Ekvador i šta smo još imali, Japan Holandija 2-2, nerešeno?
2: Da, i to gol pao u 90 neko minutu, da. Japan se izvukao bod, sjajna utakmica.
0: Ali meni sad tu muči jedna stvar, ne znam kako da se osjećamo povodom eto, pobede Švedske i pobede obale Slonovače, jer mi nije jasno za koga Srbija navija uopšte. Pa, Nikola, za koga navijaš?
2: A ja, kako ti kažem, ja navijam za te uvek outsidere. Evo, a i ovaj put moram isto za komšije, znaš. To je ona varijanta, podržavamo na Euroviziji, pa podržat ćemo na svetskom prvenstvu. Aha. U Bosnu i Hrvatsku, ajde, tako da kažem. Ali sad ću Bosnu da podržim narednih par dana, zato što igraju proti Švajcaraca. To igraju za 2-3 dana. I sa švajcarskom fudbalskom reprezentacijom mi imamo bif. Mi imamo nekih nerašišćenih računa. Aha. Ja želim da Bosna ubije to u Švajcarsku. Znači na terenu i da ih pobede. Evo. Mm-hmm. Ali naravno mora se navijeti za malu državu, čuvenu Curaçao, za koju dojuče pola nas nije znalo gde se nalazi. Zato što su simpatični.
0: Nisu oni samo simpatični. Navijamo za Curaçao jer tamo postoji nešto srpsko, a to je srpski zec. Tamo je...
2: Stvarno?
0: Da, muž od influencerke Zorana igra za Curaçao. Ilo je rumpa, kako ne znaš.
2: Ok, da, ali tačno mi je Zorana, znači, jeste za futbalera, ali ne za nekog ono prvoklasnog futbolera. Tačno mi je za futbolera Curaçao, tako mi je nekako.
0: Zaustavi se. Ok, Estrinacije, za koga Srbija navija ovo svetsko? Šta kaže struka, šta kažete vi? Čekamo vas na Viberu.
4: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: Stanju Savić. Koronu je rimskog razmrdavamo se ovde na S3, a stiže nam nešto novo od Tete Irović. Bonita se zove stvar. Ostanite uz S3. S3
1: vreme. U cijeloj Srbiji je oblačno i sveže. U Novom Sadu slaba kiša i 16 stepeni. U Valjevu je isto toliko. U Leskovcu 13, u Beogradu 17. Padaće kiša ceo dan ovako u prekidima, a najviše dnevna ide do 30.
2: Vremensko donosi Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Otvori repite koje.

0: 5, Teja Tirović i Bonita. Dobro jutro.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Tu sam.
1: Tamara.
3: Prisutna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom, pre svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Za koga navija Srbija, ovo svetsko, otvaramo Viber, situacija je ovakva.
2: Evo, kaže Edi, kratko i jasno, Bosna.
0: Ok, Maja se javila, kaže, posle onih leopardo dela navijam za Demokratsku republiku Kongo, carevi.
2: Dobro, vidit ćemo kako će oni da prođu, ovaj, a Lesa kaže, za sve gde igraju naši, Nemačka, Bosna, Hrvatska, jer ni Bosanci ne mogu bez Šapca. Da, za Bosnu igra Jovo Lukić, dečko iz Šapca, koji inače postigao gol za Bosnu na onom meču. U Nemačkoj imamo Pavlovića, ako se ne varam, a u Hrvatskoj, pa tu ima još par,
0: ima
2: realno naših. Da. Okej, znači tako smo raspoloženi uglavnom za komšiluk i tamo gde nas ima. U Kongu nas još nema, ne baš da ja znam, ali...
0: Dobro, ali leopardodela su leopardodela, ne znam da li ste videli kako su došli obučeni, ali oni su pokidali. I skroz su u trendu, uzeš u obzir da nisu bili koliko, 50 nešto godina na svetskom, je li tako?
2: Pa ne znam, ti znaš podatke, o Kongu izgleda više nego ja.
0: Istraživala sam posle tih leopardodela. Pojeli.
2: Anđelina i Emina, Deja Vu, u 7.27 sada na S3. Dobro jutro.
0: Uživajte.

0: Slušajte Astri, 15. jun je, vreme je za najnovije vesti.
1: Za 3 do 4 meseca idemo na izbore i nadležni organi će odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni, rekao je predsednik Srbije, naveo je da će podneti ostavku na mesto predsednika države. U Prištini je uhapšeno 5 osoba za koje se tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovale u akciji u Račku 15. januara 1999. godine.

0: Tužilaštvo je odredilo pritvor. Hapšenje su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Danas počinje polaganje male mature. Osmaci će od 9 do 11 sati raditi ispit iz maternjeg jezika. Sutra će u istom terminu polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Jako nevreme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo reone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja stigla je i do Beograda. MUP je posle 22 sata proglasio okončanje vanredne situacije zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. Srpski odbojkaši pobedili su Bugarsku sa 3-0 u poslednjem meču prvog turnira Lige nacija odigranom u Braziliji. Tokom treće nedelje Beograd će biti jedan od domaćina Lige nacija. Pred svojim navijačima Srbija će dočekati Tursku, Ukrajinu, Nemačku i Sloveniju od 15. do 19. jula. Čuli ste vesti. Radio S3
1: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 nacijo.
2: Dobro jutro.
1: Ne mogu da verujem, kako živimo u jednoj, tako ajde kažemo, manjoj zemlji, a tako su različiti vremenski uslovi ovog jutra. Negde je sunce, negde su oblaci, ima malo kišice, a ono juče što je bilo ovde u Novom Sadu, ono je neverovatno. Ja ne znam, evo ja znam, pričao sam sigurno da je pola Novog Sada sedelo pored prozora i gledalo kako se stvari odvijaju. Znaš, ono toliko je bilo impresivno velika ta oluja i ta kiša koja je samo odjednom krenula. Sve nas izrokala, ali dobro, ajde, kažu stručnjaci, bit će toga dosta ovo leto, zato što je taj neki El Niño, La Niña, ciklon, anticiklon, više ne znam ni te stručne termine, ali da, to možemo očekivati još par navrata toku ovog leta, samo da ne bude grada, da se ne oštete usevi, da se ne oštete vozila, da se ne oštete fasade i sve, ovo bit će okej, okay. Neka se ispada kiša, ali ako može bez leda. Sve ostalo mora sa ledom. Leto je, mora biti osvežavajuće. Slažem se. Vremenski uslovi, bez leda. Jonas Spajić, lepo mi stoji, tu je i Beca Fantastic sa pesmom Karma. Nešto laganije pa malo brže. Kao i uvek, ovde kod nas na S3.

0: Karma i Beca Fantastik, 15. jun, ponedeljak. Nikola ima zadatak da nam sumira vikend u samo 3 zvuka.
1: I da li je moguće, ali Stoja je zapevala pop pesmu. Javi trebaš li me iz komšiluka. Jedna od poznatih stvari koja se sad dosta vrti i po svirkama i po svadbama. Ja

0: to.
1: Nisam znao da to može. Toliko godina na sceni nisam znao da može da otpeva neku pop pesmu. Jelena Rozga je izbacila novu pesmu Jako jače najjače i nemamo još full verziju, međutim premijerno je izvela tu svoju pesmu na jednom nastupu.

najjače čekamo i full verziju. Pa eto, nešto novo i od nje. I na svetskom prvenstvu možda nije reprezentacija Srbije, ali je zato lepa Brena, i to neću kažem za četiri osobe, nego u najjačem mogućem sastavu. Juče je Zlatan Ibrahimović Thierry Henryu, isto čuvenom fudbaleru, pustio pesmu Luda za tobom. Sad se samo objašnjava šta ona kaže u toj pesmi. Ajde sad, druže, poslušaj. Inače, Thierry Henry je baš lepo odjuska uz tu stvar. Možda zato što je njegova žena Sarajlika Andrea Rajačić. On troje dece ima sa njom. Tako da, ne samo što volimo Thierry Henry-a od kad je bio na fudbalskom terenu, kad je dominirao, jer u moje generaciji su svi imali dresove Thierry Henry-a. Sad ga volim još više, jer vajbuje uz lepu Brenu. Eto, to su ta tri zvuka. Za sada Tropico Band i Libero nam ovde dolazi. Dobro.

0: Jutro sa Tamarom i Nikolom, tačno je 15 do 8. Dobro jutro svima. S3
1: saobraćaj. Na autoputu od Sremske Mitrovice ka Rumi saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Šidu. Imajte to na umu. Na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu očekujte zastoj od desetak minuta. Nije ništa bolje ni na Pupinovom mostu, gde je po svemu sudeći došlo i do saobraćajne nesreće, što bi moglo da oteža

0: prolazak na ovoj deonici. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
1: S3 jutro donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Slušate S3, trenih hitovi, samo dobar bit. Sezona matura je u toku i na TikToku je ovih dana viralan snimak tinejdžera iz Beograda koji su na veliku maturu došli u kolima privatne hitne pomoći. Ne znam kakva je situacija u ostalim gradovima, ali u Beogradu je ovih dana takmičenje ko će se pojaviti u napucanijim kolima na maturi.
1: Standardno bude.
0: Jel jeste?
1: Za maturu, da.
0: E.
1: A onda ispostavi se na kraju da sa kolima ne možeš da priđeš od gužve, tako da ta napucana kola te ostave na dva semafora dole iz ulicu.
0: Dobro, ali u svakom slučaju se tu iznajmljuju i limuzine i uzimaju se neka besna kola od ujaka, stričeva i sve ostalo. Ali evo, ova petorica su se istalila za kombi privatne hitne pomoći i iskreno, bukvalno su nadmašili sav taj ono fake luksus i fake flex.
1: I pokazuje ovaj kako su se namerili da im to veće izgleda. Ja ne znam da li su ta ovaj vozila hitno pomoći angažovali da ih vrati kući ili gde već treba da se odvezu. Zavisi koliko je turbo bilo ta matura.
0: Da, to je baš dobro pitanje. Da li je bilo ono hitnu sam pomoć dobila,
1: da, ali vozi me na after.
0: Da, ali totalna dominacija. Znači, ok, imali smo ove godine eto, ta privatna kola hitne pomoći. Sljedeće godine očekujemo i vatrogasna i traktor. Autobus iz ko to tamo peva možda?
1: Pa vidi, da znaju ljudi koliko dobar traktor košta. Ne bi se vozili imunizirati.

0: Ana Nikolić i telo, 8 sati 8 minuta je. U Srbiji postoje dva tipa ljudi, a to su oni koji pripadaju timu Lubenica i ovi drugi koji pripadaju timu Dinja. Znam da je napolju kiša.
1: Pričamo o voćkama, da se razumemo.
0: Tako je, da, i znam da je napolju kiša i da sad onako malo čudno zvuči da pričamo o tom voću, ali realno kraljice leta nam pristižu polako. I naletela sam na tweet koji kaže: veliko poštovanje Dinji što je lepo skupila semenke u sredinu, a nije ih razbacala po cijelom plodu kao fucking Lubenica. I čitam i samo mi je palo na pamet, ok, ove lik je definitivno u timu Dinja, a zanima me, eto, kom timu pripada Estrinacija?
1: Da, ja sam totalni protivnik Dinje. Ja Dinju ne mogu da zamislim. Ja kad Dinju osjetim, meni krene mučnina.
0: A čemu hit?
1: Ja sam istraživao, ja nemam puno tih fobija, ali izgleda da imam kukurbitaseafobiju, što je zapravo strah od Dinja. Da, zapravo, ne volim ni miris, ne volim ni izgled, ni ukus, ni ništa, Dinju mi drži podalje, nemoj da mi mešaš Dinju i Lubenicu u salati, odlepiću, neću pojesti Lubenicu, obožavam. Mogu da se udavim svako leto, ali Dinja ne mogu organski da je podnesem. Ja mislim da nisam sam, da nisam jedini, da ima ljudi koji imaju averziju prema Dinjama.
0: Ali znaš što je fora? Ja samo mislim da je to moment zrelosti, da to dolazi sa godinama, kao kad prvo ne voliš kafu, pa onda ne voliš sok od hmelja, pa ne voliš sok od grožđa. No, kao,
1: a dobro,
0: rasteš?
1: Pa to možemo da pričamo za švarglu, zašto švarglu mogu da jedemo od malena, razumeš, a ne mogu da jedem Dinju. Pa mislim, Dinju sam jeo kao mali i prestao sam da je jedan kao mali zato što mi se nije dopala, sećam se.
0: Da, mislim da samo nisi dovoljno sazreo, na primjer. Ali moram da priznam, ja sam isto sazrela tek skoro. Ja sam sada tim Lubenica, ali moram da priznam da sam počela da jedem tipa tek prošle godine. I, da, baš nešto nisam gotivila, bila sam u pozonu, brate, meni su od ovoga samo piški i kao sam moram da pljuckam. Neću to da radim. I iskreno, mnogo sam propustila brez ove 23 godine koliko je nisam jela. Majke mi.
1: Prvi put čujem da neko nije jelu Lubenicu do svoje

0: 20 kusur godine.
1: Ne, ne,
0: ali...
1: probala sam ja davno, samo nisam gotivjela. Već si
0: ti nama sazrela.
1: Tako je.
0: Ako ćemo tako da kažemo.
1: Ok, Strenacija, čekamo i vas. Da li ste tim lobenica ili tim dinja i zašto? Pogotovo ako imate preterani hejt prema nečemu od ta dva, to nas takođe zanima. Tu smo na Viberu.
0: Ili kukurbitaseafobiju, ako vam nekad zatreba taj termin, eto da znate. Na Viberu to čekamo.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: i Jelena, bijele flaše, a stiže nam nešto novo od Nućija, pesma koja može postati hit leta, zove se Dve barbike.
1: Imam bar dve barbike kad se napijem, oko mene kuje, imam napad panike, imam bar dve barbike.
0: Ali ostali tu za S3, pa da je poslušate celu, dobro jutro.
2: S3 vreme. U cijeloj Srbiji je oblačno, na

0: a najviša dnevna ide do 30.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne

0: Do 10. minuta igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
2: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Novi hit Lene Čolak. Pozdravije.
5: Pozdravije, kad se drugi para, pozdravije, kad ostaneš bez para.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravije.
5: Pozdravije ti od mene.
6: S3 jutro.
7: Donosi.
6: Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Barbike. A delimo se u dva tima, tim Lubenica i tim Dinja. Zanimalo nas je kom timu vi pripadate. I evo kakva je situacija u inboxu. Javila se Milica.
1: Kaže tim oba. Obožavam i Dinju i Lubenicu.
0: Ok, tu je Tijenica koja kaže Lubenica je ipak Lubenica, a Dinja mi je ok miris, ali ukusio je, pa onda oni emoji koji povraćaju.
1: Bljak, pa da, slažem se sa Tijenicom. Potpuno se Ljubomir kaže Lubenica. Usred noći da me probude može, a Dinja tikva ko tikva, ništa specijalno.
0: Dobro, Nikola kaže ne volim ni ja Dinju, samo Lubenica, tako da Nikola imaš, kako se to kaže, imaš imenjaka i imaš istomišljenika.
1: Ime, moja podrška, moja, hvala ti, brate. Ali evo šta kaže Miloš.
0: Kod mene je sledeća situacija. Kao mali sam tamanio Lubenice, a Dinju nisam mogao da smislim. Dok poslednjih 10 godina je obrnuta situacija. Ananas Dinju mlatim, a Lubenicu sam batalio. Takozvano iz keca od dvojku.
1: Jeste. Ista varijanta za ananas. Ananas sam tek skoro počeo da gotivim. Ne, nisam ja, brate. Ja, znaš kako je, ja sam tu iz Novog Sada. Ja sam iz kontinentalnog dela Evrope. Znači nisam ti ja za te egzotike, za kokos, za ananas, za mango. Za te stvari. Kiwi, banana, limun, naranđa, ok. To je citrusi što možeš da nađeš ono na par sati od Novog Sada i Beograda, dole na u Crnoj Gori eventualno. A ovo ostalo, sve ove filozofije, nisam neki fan. Ali dobro, u svakom slučaju zaključili smo da blaga je prednost prema Lubenici.
0: Da.
1: I u Estri naciji.
0: Da. Neka ostane onda na tome. I ima dosta hejtera Dinja. To isto smo zaključili.
1: Ništa, možda ovo leto nešto promeni. Samo neka nam stignu i da možemo onda lepo da se osvežimo na +40 ladna Lubenica. Jaaa.

0: slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Predsednik Srbije poručuje da idemo na izbore za 3-4 meseca i da će nadležni organi odlučiti da li će biti i predsednički i parlamentarni. Ponovio da će podneti ostavku na mesto predsednika države i najavio da razmatra više kandidata. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. U Prištini je uhapšeno 5 osoba za koje se tvrdi da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Tužilaštvo traži pritvora, hapšenje su osudile kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Danas počinje polaganje male mature. Osmaci će od 9 do 11 sati raditi ispit iz maternjeg jezika. Sutra će u istom terminu polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Preliminarni rezultati su u petak kada se primaju i prigovori učenika na rezultate elektronski ili u osnovnoj školi. Jako nevreme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo reone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja stigla je i do Beograda. MUP je kasno sinoć proglasio okončanje vanredne situacije zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. Fudbaleri Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu utakmicom koja se igra večeras u 9. Direktan prenos je na prvom programu RTS. Bila sam vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
4: Dobro jutro.
0: Znate onaj osjećaj kada se probudite ujutru i osjetite neizdrživu potrebu da ostanete u krevetu ceo dan? Ovo je bilo, da, ovo je bilo retoričko pitanje. Svi znamo da osetimo i odmah da se razumemo, taj osjećaj to nije lenjost, ne smemo da brkamo pojmove, to je dijagnoza.
4: I, kako
0: dijagnoza? Da, to je dijagnoza i ta dijagnoza ima svoje ime, zove se klinomanija. Jedna reč. I verujem da mnogo nas pati od nje, ali eto, samo je najbitnije zapamtiti da to nije lenjost, već je ozbiljno zdravstveno stanje zvano klinomanija.
4: Hvala ti, doktorka Vračar.
0: E, nema na čemu. I sad kad smo sebi dodelili dijagnozu pre prve kafe, pogotovo ponedeljkom ujutru, možemo dalje na ovu stvar koja se zove Šifra od Magle Benda. Da li je slučajnost? Ne bih rekla. Ali bih rekla dobro jutro, slušajte S3 i uživajte.
4: Dobro jutro, klinovani.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina u 8:40, dobrodošli na S3. Šta radite isto kao vaši preci? Twitterom kruži ispovest čoveka koji je silom prilika morao da ode u WC bez mobilnog telefona. I nakon te ispovesti ljudi su počeli u ovim daljim tweetovima da dele svoje analogne navike koje ih podsjećaju na roditelje, babe, dede, prababe, pradade. I ajde onda da čujemo šta radite isto kao i vaši preci.
2: Ajde, za početak, mislim da ja radim... Idemo u jednu kafanu ovde u Novom Sadu gde sviraju, ne znam, neki tamburaši, to je u nekom podrumu. Mm-hmm. Tamburaši nisu ozvučeni, u podrumu slabo ima interneta i što se tiče pića, nije to sad neki ono standardan izbor, ali baš kao nekad, u smislu nisi imao sad filozofije, sad ćeš ovo piće, pa ovo, pa ćeš ovo da me... Ne, brate, zna se šta se pije na tom mestu, koje nije, znaš, tambure koje nisu ozvučene u takvom lokalu, u takvom ambijentu, ja mislim da je to baš onako osjećaj kao nekad, znaš, kao što je moj deda izlazio po kafanama. Aha. tako imam ja osjećaj kad odem tamo i baš volim to mesto zbog wow. toga, tako da mislim da je taj moj odlazak u kafanu nešto što radim kao moji preci.
1: Dopada mi se. Ja recimo perem kosu šamponom od koprive i dalje, kao naše babe, onim dvolitarskim, i može da mi kaže ko šta hoće, ali za mene je to bukvalno najbolji šampon na svetu.
2: Vidi, šampon od koprive pere i prljavu prošlost, što se kaže. Znaš, to kada sapereš sa sebe, nema šta. Dobro, S3 Nacio, mi čekamo vas. Koja je vaša staromodna navika? Šta vi radite kao preci? Ajde, ako imate neku ideju, pišite nam na Viberu, pa da malo pričamo analogno u ovom digitalnom svetu.
3: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

0: Evo kako zvuči Novi Sad. Teja Tairović i Barbara Bobak su u S3 jutru. Tačno je 8:45.
1: Polako se smiruje gužva po gradovima, u Beogradu još malo gužve oko autokomande, ali ništa strašno, gužva se polako na kružnom toku kod Ušća, takođe imajte to na umu. Ako prelazite preko Brankovog mosta, radova ima između Stare Pazove i Novih Banovaca, kao i na deonici od Sremske Mitrovice prema Rumi. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što poštate super pesme.
9: Zato što je najbolji radio.

0: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Kada metal fa-

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
10: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
11: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3+ zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 5 minuta do 9. Dobro jutro, nekima možda i dobar dan.
1: Mundo Minut.
2: E, malo da pričamo o učestima na svetskom prvenstvu, jer Lionel Messi kada izađe na teren postaće igrač koji je nastupao na najviše svetskih prvenstava u istoriji fudbala. I nadmašiće rekord Lotara Mateusa koji je nastupao na 5. Ukoliko se izađe na teren, on će nastupati na 6. svom svetskom prvenstvu. Dakle, 2006, 2010, 14, 18, 22, 26. Logično. I to je isto jedan veliki rekord i velika stvar u fudbalu. Međutim, neće nikad nadmašiti rekord koji postoji za igrača koji je igrao za čak 3 različite države na svetskom prvenstvu. Šta misliš, kako je moguće igrati za 3 različite države na svetskom prvenstvu?
0: Pa, jedino ako je to bila jedna pa se onda raspala na...
2: E, upravo tako.
0: Jel?
2: Jer Dejan Stanković drži rekord za najviše nastupa pod različitim imenima zemalja. Jugoslavije 98. Srbije, Crna Gora 2006. i kao Srbija 2010. godine. Aha. Taj rekord stvarno, ja mislim da niko neće nikad nadmašiti. Tako da i mi svog konja za trku, odnosno za rekorde, imamo u ovoj priči. Moje dama, Peđa Jovanović, tu su Dado Polumenta i Magdi sa pesmom Moje, sve samo moje, moje, moje. A Ivana Selakov i Aca Lukas pevaju Omaklo mi se. Dobrodošli na S3.
0: Dobro jutro.

0: Ivana Selakov i Aca Lukas, slušate S3, dobro nam došli. Šta radite isto kao vaši preci? Jedan lik je na Twitteru opisao svoj odlazak u WC bez telefona kao vanvremensko vintage iskustvo. I onda nas je zanimalo koje su vaše stanovodne navike kojih se i dalje držite.
1: Ja sam rekao da idem u kafanu koja nije ozvučena, nema ono kao električni tamburaši, ne, nego sve na suvo. Dragan je napisao, bilo bi lepo da Nikola kaže koja je kafana jer delimo istu naviku. Da, ovaj vinski podrum u Novom Sadu savjetujem svima.
0: Dobro, čujte se vas dvojica tu na Viberu pa da vidimo da li je u pitanju ista kafana.
1: Malo vintage da se živi.
0: E, upravo to. Javila se Mina, kaže pijem samo i isključivo domaću kafu.
1: Aha, Aleksandar kaže kao preci pravim prerađevine od mesa. Zima, magla se diže u kotlarnici, se greje voda, prekrstiš se, trgneš rakije iz gumenih čizama, izvučeš trajher, izvučeš žicu i kreneš. I onda rapsodija holesterola. Kako si ovo, Aleksandre? Tako, kako je ono... Tako poetski napisao, ne, hoću setim šta kaže ono u Vrati se se rode. Vi gospodine pričate tako književno. Narodski, a tako književno.
0: Upravo to. Anja se javila, kaže identičnu skin care rutinu imam kao moja baba, samo umivanje. Aha. I ta jedna krema. I poslala je sliku te jedne kreme i to je krema koju gledamo ceo život i sigurna sam da je i sada imamo u kući.
1: Jasno, pa nema, ono što valja ne treba menjati, to je to. Dobro je strinacijo, čekamo vaše te navike, šta to radite kao što su radili vaši preci, odnosno šta je nešto što se ne menja i što je uvek na isti fazon, mi smo tu na Viberu, pa nam pišite.
2: Budi deo šova

0: Nedeljak pesma, kaže osuđeni na bol, peva je Tanja Savić, ali vrlo brzo idemo na ništa ili sve sa Eminom Jaković i Mirzom Selimovićem. Tu je i Kaća Grujić sa jednom od novih pesama. Dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U cijeloj Srbiji oblačno, na severu zemlje kiša. Novi Sad 16 stepeni, Kragujevac 20, u Sjenici i Beogradu 17. Očekuje se kiša ceo dan, a najviša dnevna ide do 30.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Kad god

0: Kači Grujića na S3, a vraća nam se Prison Break ili Bekstvo iz zatvora, čuvena serija s kojoj smo uživali. Međutim, ovaj put neće biti Dominika Pursela i Benvorta Millera, odnosno ona dva lika, već sasvim novo okruženje, novi likovi, novi čuvari, novi zatvor i novo Bekstvo iz zatvora. Jer tako su napravili tu seriju, da se u svakoj sezoni pobegne iz nekog zatvora. Tako? Mm-hmm. Nije kao Ubice moga oca, pa da je čekaš, ne znam ni koju sezonu, nisam gledao. Gledao sam prvu sezonu, ne znam da li su utvrdili dalje ko su ubice oca u pitanju, ali ovde je priza, bre, Bekstvo iz zatvora, bre, znaš da će ljudi pobeći iz zatvora, to je to. U suštini, napravili su materijal za 3 sezone ove nove serije, koja bi trebalo da izađe krajem 26. ili početkom 27. godine. Tako da, vraćamo se u taj period od pre jedno 15-20 godina kada smo gledali onu čuvenu seriju.
1: Da, mislim, pazi, može da izađe, a i ne mora. Kao mogli su samo da naprave novu seriju sa 3 sezone da je nazovu nekako drugačije. Jer gledati Prison Break bez Wentworth Millera je kao da gledaš Titanic bez Sante Leda. Samo...
0: Jasno, ne ide.
1: Ne ide.
0: Pa da, ali vidiš da recimo su nazvali tu seriju nekako drugačije, da li bismo mi nikad nju pomenuli? Da li bismo razmišljali o tome da je pogledamo? Pa ne bi, zato što ne bi gledao sigurno ono šmuganje iz ćuze, mislim. Neću to, ću Bekstvo iz zatvora, razumeš?
1: Dobro, ali ako se to predstavi kao neka nova serija, gotivna, šta god, pogledali bi. I meni je toliko važno.
0: Ja mislim da ću pogledati, nemam ja problem. Čak možda bolje da se ne mešaju ti stari likovi, da se oproba nešto novo, ali na onaj stari fazon. Samo ako bude tako zanimljivo kao što je bila originalna serija, bit će sve super. Evo Milice Pavlović, evo pesme Kučketina. 9:28, a vi slušate S3 i čekamo onda to Bekstvo. Dobro jutro.
1: Uživajte.

0: i Milica Pavlović u Estri jutru. Vreme je za najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije poručuje da idemo na izbore za 3-4 meseca i da će nadležni organi odlučiti da li će biti i predsednički i parlamentarni. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države i najavio da razmatra više kandidata. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Kada je reč o NIS-u, predsednik Vučić je istakao da veruje da će sa Mađarskom biti usaglašeni svi detalji i potpisani. Onda to treba da se odigra između Mađara i Rusa, rekao je Vučić i dodao da bi bilo veoma značajno za Srbiju. U 9 sati počinje polaganje male mature, do 11 osmaci će raditi ispitu iz maternjeg jezika, sutra će u istom terminu polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Preliminarni rezultati su u petak kada se primaju prigovori učenika na rezultate elektronski ili u osnovnoj školi. Američki predsednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu trajati 60 dana i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak u Švajcarskoj. Fudbaleri Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu utakmicom koja se igra večeras u 9. Direktan prenos je na RTS-u 1. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Gde ste ljudi? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ne znam da li ste čuli, rashodovali su

tri decenije koliko je na estradi i zvuči jako dobro, samo ću vam to reći. Ali pre toga, Ana Nikolić, nije mi 22, tu je istina, ide sa Kacaforom, stvar greh. Družimo se do 11, ostanite uz nas.

0: prezimamo sunce uz ovu stvar. Se ne ide kad se fora, greh. U nastavku Nikola nam sumira vikend u samo 3 zvuka.
1: E da, Stoja se oprobala u drugom žanru. Otpevala je pesmu Mantije Cveka i Ani Jurišića, Javi, trebaš li me? I to je zvučalo ovako.

su one dve stvari najjače. Wow. Prvo što je vuče da da neki thriller, da. A drugo što nije ugasila taj narodnjački delay što imaš ovaj efekat na, na glas koji ti kao ono, kao pravi se kao eho ovaj, za pesme. Fenomen, ali dobro zvuči, mislim, dobro je što i ovaj, ovaj žanr, da. Možda nismo na svetskom prvenstvu, ali Lepa Brena jeste. I to u društvu Zlatana Ibrahimovića i Tjerija Anrija. Zlatan Ibrahimović je pustio na snimanju ove emisije za svetsko prvenstvo pesmu Luda za tobom. Kaže, ja, ako ja uživam u vašoj muzici, sad ćete vidjeti da uživate u moje. I Zlatan jeste uživao, uživao je Thierry Henry, inače on je sarajevski zet, tako da kažemo, oženio se Andrejom Rajačić pre ba, skoro 20-ak godina, pa nije mu toliko strana ni Lepa Brena, siguran sam, što je jedna od onako najboljih vesti koje sam mogu čuti, da je jedan idol iz detinjstva poput Thierry Henrya ovaj, voli i zna našu muziku. Jelena Rozga priprema novu pesmu koju je premijerno izvela na jednom nastupu, pa je neko iz publike uspeo to da snimi. Pa dok ne dobijemo zvaničnu verziju, stvar se zove Jako jače najjače.

čekamo od Rozge tu novu pesmu. Eto, to su bila ta tri zvuka za ovaj ponedeljak. Htio sam reći ovu sredu, već sam malo pogurao. Daleko je sreda, tek smo počeli. Ali evo, Mija Borisavljević, pesma Opala. Dobrodošli na S3.

0: Mija Borisavljević nedavno je proslavila rođendan, pa eto, srećen rođendan Mija sa zakašnjenjem. Slušajte S3, dobro jutro. S3 saobraćaj.
1: Solidni uslovi za vožnju širom zemlje, bez većih gužvi po gradovima u ovom trenutku, ali radova ima od Sremske Mitrovice prema Rumi, kao i od Stare Pazove prema Novim Banovcima. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci čekaju na Batrovcima, na Šidu i na Kelebiji i po par sati, a S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida.
4: Daje mi skidan, susamo skida.
3: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida.
4: To ne ljubav, kao Atlantida.
3: Spektrum Band, Atlantida.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom

0: zvučnom und termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
1: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Akvapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvapark Raj.rs.
3: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vagabundo, Nući i Sanja Vučić, slušajte S3, dobro jutro. U toku je masovna selitba Crnogoraca sa Vračara dole na Primorje i priprema se polako teren za nove avanture, nove ljubavi, ali pre toga moraju se rešiti neke stvari sa već postojećim ljubavima, pa to onda zvuči ovako nekako.
1: Kako se mi vatra nabila noćas, kada si znala da mi je poslednji put, vjeruješ? E, raskidamo, nisam ti rekao, zaboravio sam, u jun mjesec ulazimo i da ne bila, sad mi je hot boy summer. Što smo se mazili? Mazili smo se. Eto tako, imali smo tu nogonu januar, februar, mart kad je hladno, sad ide meni jun, sad mi ide malo plažice, malo kokteli, malo sve pare, razumiješ? Ja sam mlad i ti si mlad i ti treba da uživaš, treba da smo mladi da uživamo. Pa ako nas put nanese, neđe tamo u oktobar, opet ćemo se... Eto tako, ajde, ajde, pozdravljam.
0: To je ono, nije do tebe do leta, jer možda nam se putevi nekada ponovo spoje. Naravno, ukoliko neka Beograđanka nestane na put. Tako da, devojke, Srpkinje, kad odete dole, pažljivo. Opasno je more. U tom smislu. Ne boli me to, Valentino, Jana Kokić. Slušamo ih sada. Onda prevarena Saša Kovačević, to su

0: Moje zlato, MC Janko, Milica Todorović, sad kako da kažem ovo, da se ne shvati pogrešno, rashodovan je Goran Bregović. Završili smo sa korišćenjem Gorana Bregovića i on je sad na putu ka nekom boljem mestu, ka jednom skladištu u Engleskoj. E sad naravno, da ne pričamo o Goranu Bregoviću, pričamo o avionu Air Srbije, Airbusu A319, koji je nosio naziv Gorana Bregovića, koji se povlači iz upotrebe. I šta se sad dešava? On je 12 godina bio u upotrebi i sada odlazi u istoriju da se tamo rastavlja na delove, verovatno u neko skladište u Engleskoj, i više neće biti u floti našeg avioprevoznika. Naravno, to je bio neki trend da dodale imena naših, mislim da se zvala akcija Žive legende. Mm-hmm. Pa su onda tipa i Nikola Tesla i Novak Đoković, Vlade Diva, Dejan Stanković dobili avion sa svojim imenom. Wow. I sad sam samo teo da kažem da je ovo ne treba raditi to dok su ljudi još živi. Jer sad, evo, recimo, poslali ste u penziju Gorana Bregovića, čovjek nije u penziji. Isto možemo reći možda i za Novaka Đokovića, odnosno ne znam kakva je situacija sa ostalim avionima trenutno, ali malo loše zvuči, znaš, ako treba da se Goran Bregović pošalje na rashodovanje. Mislim...
1: Dobro, ali sad kreće onda takmičenje, ko će prvi u penziju, da li će avion Novak Đoković ili pravi Novak Đoković? To je interesantno.
0: Jeste, ali zar nije poenta da treba nešto da nosi, nešto, moramo naći nešto što mnogo duže je u funkciji. Tipa neko drugo prevozno sredstvo koje se više koristi, tipa oni stari beogradski tramvaj, koji su tu od 70-ih. Te tramvaje nazoveš nekoga i onda meriš dugovečnost, znaš. Ovo ako ide 10-15 godina, pa daj, šta s time da radim? Nazoveš, eto,
1: Ruška
0: šta se
1: desilo? Jakić.
0: Ruška, dobro,
1: recimo,
0: Ruška Jakić,
1: bi
0: dobro,
1: loš.
0: Dobro, ma ne, pa prvo izmislili na Ruška Jakić, pa onda točak u pravi istoriji. Mislim da se ne lažemo. Ali dobro, eto, jedne informacije kratke, pa samo apelujemo da od sada neke dugovečnije stvari nazivaju našim umetnicima, sportistima, istaknutim ličnostima. Da ne bismo došli u situaciju da opet šaljemo nekog drugog Gorana Bregovića na rashodovanje u Englesku. Magla Bendi i Višnje Petrović, Manipulator.

0: sreća moja bol.
1: Dođi mami i na tebe kvalac, 10 i 16 je, dobro jutro, dobar dan. U cijeloj Srbiji je oblačno, za sada slaba kiša samo u Somboru, tamo je 16 stepeni, isto toliko i u Kikindi, u Negotinu i Nišu 23, u Beogradu 18. Tokom cijelog dana padaće kiša na prekide, a najviše dnevna ide do 30.
2: Vremensko donosi.
3: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igra.

0: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kišobran za suze i Edita. 10:27 je. Sportski minut.
1: Uspešni, veoma prvi deo učešća naših odbojkaša u Ligi Nacija i posle četiri meča imamo tri pobede i jedan poraz i to smo juče savladali Bugarsku koji su, ja mislim, svetski vice prvaci. Rezultatom 3-0, što se kaže, očetkali ih na terenu. Sledeći meč zakazan je za 24. jun protiv selekcije Japana. Da, znamo da je ABA domaću ligu u košarci osvojio Dubaj i pobedom u posljednjem tom meču koji se igra u Beogradu, ali dobro, šta sad da se radi, biće prilike sledeće godine za košarkaše i navijače KK Partizan. Svetsko prvenstvo naravno u toku i šta nam danas donosi? Danas nezaboravni susret zelenoradskih ostrva i Španije je na programu od 6, a nešto ujednačeniji protivnici nastupit će oko 9 u meču između Belgije i Egipta. Pa, svaki dan po par utakmica, za svakog po nešto. I kvalitetnije, manje kvalitetnije.

0: da je osmi igrač sveta. Čuli ste vesti. Radio. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, srećan radi.
0: Šta radite isto kao vaši preci? Jedan lik je na Twitteru pisao svoj odlazak u WC bez telefona kao vanvremensko iskustvo i zanimalo nas je koje su vaše staromodne navike kojih se i dalje držite.
1: Evo, kaže Milena, počela sam kao moja baba da govorim detetu, padneš li, dobit ćeš batine. Dobro, pa to ide s kolena kolena na novim prostorima i to je tako, to je sad već u našem genetskom kodu zapisano.
0: Tradicija mora da se poštuje. A za par minuta nastavljamo sa vašim penzionerskim navikama. Ko ima šta da doda, na Viberu smo, neka pošalje poruku ili glasovnu. 066 835 33 je naš broj.

0: Naplatit ću ti sve i Kaća Grujić. Slušajte Estri, dobro jutro, dobar dan. Šta radite isto kao vaši preci? Twitterom kruži ispovest čoveka koji je silom prilika morao da ode u WC bez mobilnog telefona i nakon te ispovesti ljudi su samo počeli da dele svoje analogne navike koje ih podsjećaju na babe, dede, prababe i pradede. I evo recimo, pitali smo estrinaciju. Nikola ide u kafanu recimo kao njegov deda. Ja i dalje perem kosu šamponom od koprive kao što je to radila moja baba, ali evo javila se i Natalija.
1: Kaže, i dalje lakiram nokte umjesto da ih radim. Volim da to sve bude pod mojom kontrolom. Tako je, ko što bi baba rekla, pa neće sine tebe da pljačkaju tamo da ti rade nokte. Evo tebi, sad će tebi baba da kupi laka kod Kineza za 150 dinara, pa da vidiš.
0: Aleksandar kaže, plaćam račune u pošti, ne zato što volim, nego zato što mi stanodavka ima 78 godina i ne veruje u online plaćanja. Ja. Rip, Aleksandre, rip.
1: Realni problemi 21. veka, objasniti ljudima da može nešto da se plati online i sa telefona i sa aplikacije. Milica kaže, imam kesu s kesama, pozdrav, apsolutno. To nema digitalnog trenda koji može da zameni čuvanje tih kesa unutar kese, pa onda imate, ja ne znam, ja imam i pod kesu. Dakle,
0: šta je
1: pod kesa? Pa pod kese, kesa koja se nalazi u toj kesi. E, u toj kesi se nalaze određene kese. Znači, tipa, ako je onako tanja, ima, ide u posebnu kesu. Ako je deblja, ide u drugu kesu.
0: Razumem,
1: ako je mala, ima, ide u posebnu kesu. Zato što su različite upotrebe. Znaš, nešto služi da ti prenese, nešto služi da staviš u kantu za đubre pa da koristiš kao kesu za đubre. A one male kese, recimo, ja kupim tip otpatke od hrane ili tako nešto što treba da se baciš ili ako se nešto pokvarilo, da ne bi rukama dirao, ja uhvatim malo kesu i ispakujem to i...
0: Pazi, ima smisla to što pričaš, ali mnogo si ga zakomplikovao i unapred mi je žao tvoje verenice kada, ako joj recimo kažeš, e, aj daj mi onu kesu iz kese sa kesama. Bukvalno sam bi krenula se tresim iz nogu. Koju kesu tačno?
1: Ja sam zadužen, ja sam nadležan za to, ja zapravo ne opuštam da se prilazi toj kesi.
0: Dobro je.
1: Ako ti treba kesa reći, ja znam gde ću, poremetit ćeš mi koncept.
0: Top, dobro, eto još jedne tvoje staromodne navike.
1: Da.
0: Dobro, neke stvari se očigledno nikada ne menjaju. Nije bitno da li je 1926. ili 2026.
1: Ili 2006. Lexington je i tada bio dobar. Biće dobar i za 2046.
0: Sigurno.
1: Sad ga slušamo na S3. Pesma Budi.

0: Lexington Band za nama, stvar se zove Budi, a u nastavku stiže nova Teja Tairović. Ako vam treba koreografija, uradila je tutorial. Imate na njenom Instagramu kako se pleše za ovu stvar i nije komplikovano, može lako da se nauči. Stiže Bonita, ostanite uz nas. S3 saobraćaj.
1: Solidni uslovi za vožnju širom zemlje bez većih gužvi po gradovima u ovom trenutku, čak ni u Beogradu nije nešto problematično, možda malo na Pančevcu prema gradu i to je to. A na glavnim putnim pravcima izvode se radovi od Sremske Mitrovice do Rume. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, ali ako putujete prema Grčkoj, imajte na umu da je na Evzoniju i dalje pa poprilična gužva, ne baš satima se čekanje, ali sigurno neko određeno vreme. S3 vam želi u svakom slučaju prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Nova pesma Ela. Gola istina.
4: Pusti pogled.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Budi vitka. Elegantna. I nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
9: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
12: odabereš Radio S koji ti se sluša
11: i to je to. Ostalo je na tebi.
13: Radiofm.rs.
14: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
15: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
16: S3 jutro. Donosi. Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Najjači kad nema Maca Lukas, himna visokih datuma kojim se polako približavamo, evo nas na pola juna. Dobro, S3 Nacio, prošlo je ovaj ponedeljak, to jest prošlo je jutro ovog ponedeljka, sada ulazimo lepo u dan, Tijana će da vas sprovede sa playlistom kroz ovaj, htio sam da kažem najsunčaniji deo dana, ali slabo sunca vidimo ovog jutra. U svakom slučaju nastavljamo druženje sutra od 7, ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A vi ste slušali S3 jutr, Tropico Band, Teodora i Pajak, Albino sa novom pesmom. Tu je i Jana Nikolić. Uživaj.

Pilule i Ana Nikolić u S3 danu, tačno je 11:07, dobar dan. S3 Nacio, da li i vi bolujete od klinomanije danas? To je neizdrživa potreba da želite ceo dan da provedete u krevetu, da se izležavate i da ne radite apsolutno ništa. Ja iskreno trenutno imam baš veliki stepen klinomanije, jer em je ponedeljak, em je lošije vreme i verujem da nam je svima nama niži pritisak da bismo svi ovaj dan voleli da provedemo u horizontali. Tako da, legende, ništa drugo nam ne preostaje nego da pojačamo ovu našu playlistu onako na maks, da se razbudimo, razmrdamo i da nekako izguramo ovaj današnji dan na poslu. Tu su nam Saša Matić i Željko Joksimović. Ja sam

0: S3.
1: Ja, ja to sabe. Balkan, reggaeton.

0: Srbiji danas promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. 16 stepeni je trenutno u Somboru, 23 u Sjenici i Kuršumli i u Beogradu izmereno 19. Do kraja dana maksimalna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.

0: Silbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cefter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cefter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cefter Hotel vbanja.com.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
10: Otvori repite koje

Tijena je sa vama i na našoj playlisti danas, ali i svakog dana su uvek najjači trending hitovi. I evo upravo sada je tu sasvim drugačiji zvuk, Aco Pejović sa sobom 501. Dobar dan i dobrodošli na S3 playlistu.

0: Maca Pević.
1: Uli soba 501, tačno 11.29, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
2: Advokati uhapšenih Srba na Kosovu potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Predsednik Srbije poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca i da će nadležni organi odlučiti da li će biti i predsednički i parlamentarni. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države. Završni ispit za osmake koji je počeo danas treba da pruži sliku o znanju i veštinama osmaka, ali i da odredi njihov put u daljem školovanju, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Izrazio je nadu da će završni ispit proteći u najboljem redu. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković rekao je da vatrogasne jedinice rade na daljem gašenju požara koji je jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Naveo je da nema povređenih civila, ali da su lakše povređena dva vatrogasca. Uprava saobraćajne policije sprovešće od danas do 21. juna međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Čuli ste vesti. Radio
1: S3 dan sa Tijanom. S3 nacijom. Sutra i prekosutra ćemo na nebu videti kombinaciju mladog meseca u kombinaciji s Venerom, Jupiterom i Merkurom, koje nikad bliže nisu bile Zemlje. Tako da ako se ovih dana nešto osjećate loše, ako vam neke stvari ne idu pod ruku, ako ste nervozni, niste krivi vi, krive su zvezde. Realno je uvijek mnogo lakše ukriviti nekog drugog nego sebe, tako da evo super opravdanja za naredne dane.

0: Edita je riba i po. E, sad je pravi trenutak za nju da se kaže da je riba i po jer se čeka bebica. E, Strinacio, još samo 6 jutarnjih kafica i stiže nam leto. Počela je predsezona, neki su već otišli na svoje destinacije. A gde idete vi? Verujem da većina vas ima onaj moment zimi kop, leti budva, jer su tamo najjače žurke. Pevaće ovog leta Džala Buba, Saša Matić, Aca Lukas, Nata Bekvalac, Ceca. U prevodu, pa kao da ste pustili estri uživo. Pod rukom vam idu i cene. Kažu braća Crnogorci da smeštaj nije skup, tipa za dvokrevetnu sobu vam treba od 30 do 50 evra dnevno, sa neki bolji studio od 40 do 60. Tako da, em ne puknete puno para, em se dobro provedete. A dobro se provedete i ovde. Samo ako pustite S3. Magla Band i Dabogda. Dobar dan još jedno.
1: Tvoje mi ruke sipaju otro po živim ranama, pa mi noći truju

0: Oženjen na S3. Slušali smo Maju Berović u 11.47. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, gužva je trenutno na Preševu na izlazu iz zemlje. Čekanje je malo duže od pola sata, a što se tiče radova, imamo ih od danas do 30. juna u toku svetlog dela dana na deonici Batrovci i Dobanovci u oba smera, tako da vozači ispratite saobraćajnu signalizaciju ovih 15-ak dana, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dvasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
3: Priča kako želiš da praviš rokadu.
2: Lena Čolak.
3: Lena Čolak. Luda, luda
2: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Pola. Tako dobar je Miljana Mitić, je tačno 2 minuta do 12. Dobar dan. Slušaš S3. A u nastavku je tu još jedna stvar ovog ponedeljka, da nas digne, raspoloži, da nas malo trgne ako

Ovo je S3, Dara Bubamara i volim sve što vole mladi, tačno u 12.07. Dobar dan, S3 Nacio. Norveška reprezentacija dovukla je svoju hranu na svetsko prvenstvo u Ameriku. Čisto ono za svaki slučaj da se ne rizikuje, da se zna šta se jede. 300 kila ribe, 116 kila sira, 6000 pomorađe, dugačak je tu spisak šta su još poneli. I ovo je isti fazon kao kad mi Srbi odemo u Grčku na more, pa nosimo paštete, kafu, kesice, supice. Vrhunac uvek bude kad se ponesu ono zaleđene, punjene paprike i sarme. Evo, moja sestra se, na primjer, vratila juče za Sloveniju, tamo živi. Moja mama je upakovala i domaći hleb. Ja mislim da to, evo, niko nikad nije radio. Ali, što kažu naše babe, samo da ne ostanemo gladni i da nas slučajno ne pokradu po belom svetu. Da. To ima, ipak ima neke sličnosti između skandinavskih zemlji i ovde ovih naših na Balkanu. Hrana je hrana. Da, vraćamo se sad na našu playlistu. Tu je Breskica i njena novija stvar, Vampir. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Dijana je sa vama.

0: Srbiji danas promenljivo oblačno i hladnije, na jugozapadu zemlje su mogući i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. 17 stepeni je trenutno na Paliću, 22 u Valjevu, 23 u Kragujevcu i 19 je izmeren u ovom trenutku u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Pažnja! Za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako igraš online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
11: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
12: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
13: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

25. juna na Music Weeku, tako da sve ove stvari možete da čujete i tada uživo. A sad nam ovde ide skroz drugačiji zvuk, Sale Matić i Bolje nikad nego kasno.

0: voliš li me? Tačno je 12.31. Dobar dan. Prošlo je pola jedan i vreme je za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije stigao je u Tbilisija, na aerodromu ga je dočekala ministarka ekonomije i održivog razvoja Gruzije. On će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem i drugim zvaničnicima. Advokati uhapšenih Srba na Kosovu potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Završni ispit za osmake treba da pruži sliku o znanju i veštinama osmaka, ali i da odredi njihov put u daljem školovanju, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Osmaci su danas radili ispit iz maternjeg jezika. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Uprava saobraćajne policije sprovešće od danas do 21. juna međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije organizuju 22. letnju kampanju dobrovoljnog davanja krvi u više od 40 gradova i opština koja traje do 31. avgusta. Čuli ste vesti.

zove debakl i ovih dana objavljivala je Ana Demoje na društvenim mrežama, tako da čekamo taj njen novi hit. I dok čekamo, evo je ovde stvar Nije mi 22, koja je proglašena za jednu od najslušanijih pesama u prošloj godini, ali mi ćemo reći zasigurno i u ovoj. Uživajte.

Relja i bez tebe na S3, tačno 12.41. Dobar dan i dobrodošli na S3 smo. Upravo sada i Marina Visković i Amor Mio da unese ovaj malo španski vibe u ove kišne dane.

svoj lifestyle radio.

0: Nikolija i Ljubi Jakom za par minuta na našoj playlisti i Džejla Ramović i stvar 1004. Bila je Džejla naš gost, tako da sve možete da ispratite na našem Insta profilu Radija S3, bacite oko, vidite šta je tu ona odgovarala na neka razno razna pitanja. Na putevima Srbije bez većih gužve, na granicama jedina veća gužva je trenutno kod Preševa, čeka se malo više od pola sata. Što se tiče radova, imat ćemo ih od sutra do 16. jula u toku svetlog dela dana na deonici Novi Sad istok petlja Kovilj u smeru ka Beogradu, tako da vozači u tom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, obratite malo više pažnje, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Novi hit Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.

0: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
4: Priča kako želiš da praviš rokadu.
3: Lena Čolak.
4: Lena Čolak. Luda, luda
3: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

kakva stvar. Doživotno Ivana Pavković i Petar Mikić. Za nama. Tačno je, tačno je jedno. A evo upravo sada nam je tu i Mija Borisavljević i Opala, da malo ubrza ovaj ponedeljak, da ubrza tempo, da ubrza ritam. Možemo da napravimo i neku popodnevnu žurku ovde, što da ne.

0: 3 Amadeus Band. I ovo stvari mnoge druge njihove možete da čujete 20. juna na Niškoj tvrđavi. Dobar dan, Estinacijo. Koji su razlozi da se ne ulazi u vezu na leto? Do leta evo ostalo još 6 dana i svima je ono sinonim za dobre žurke, provode i zezanje da se onako skroz opustimo i zabavimo. Moj razlog bi bio da je previše vruće da se imamo negde tokom leta, bilo gde i da se uopšte viđemo. A slušam i vaše odgovore na Viber, ajde pišite, čekam vas.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: I Nataša Bekvalac i Cobi. Za par minuta ovde i Senida i ova disko stvar Ti i ja. Dobar dan i dobrodošli. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na jugozapadu zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a uveče i tokom noći su mogući i na zapadu i u centralnim delovima. 17 stepeni je trenutno u Novom Sadu, na jugu malo toplije, Leskovac 27, Niš 25 i u Beogradu 20. U ovom trenutku do kraja dana maksimalno ide do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Nova pesma Ela, gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada me

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Novi hit Lene Čolak, Pozdrav je.
7: Pozdrav je.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Pozdrav je.
8: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
9: S3 dan donosi
10: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

čemu biste vi rekli iš danas? Ja definitivno glavobolji i nekom lošijem raspoloženju, mada rekla bih iš i ovoj kiši definitivno. I za sve ovo, lek može da bude naša playlista gde je uvek samo dobar beat i samo dobar vibe. Tu nam je upravo Saša Kovačević sa bojama leptira. Dobar dan i dobrodošli u S3 dan. Tijena je sa vama. Ja sam...

0: Kako prije ova stvar? Saša Kovačević i Boja Leptira, tačno u 1.29. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije stigao je u Tbilisija, na aerodromu ga je dočekala ministarka ekonomije i održivog razvoja Gruzije. On će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Premijer Đuro Macut, koji boravi u radnoj poseti Egiptu, razgovarao je u Kairu sa premijerom Mustafom Madbulijem i najavio otvaranje

0: Kragujevcu. Direktan prenos utakmice je večeras od 9 na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Radio. Estri dan.
2: Stijano. Dobar dan, Estri Nacio. Koji su razlozi da se ne ulazi u vezu na leto? Evo, do leta je ostalo još nekih 6 dana i svima je ono sinonim za neke dobre žurke, provode i zezanje da se onako skroz opustimo i zabavimo. I evo, otvaram Viber da vidim šta ste vi tamo pisali. Javila se Milica, kaže, jer je sa drugaricama koje su single uvek najbolji provod, kad god se okupim ili odemo zajedno na letovanje, ništa bolje ne može da bude od toga. Pa da. Sigurno da da. Ostali, ajde pišite dalje vaše razloge zašto se ne ulazi u vezu na leto. Broj je 066 8353. Ajde, čekam vas i čitam odgovore za nekih 10 minuta.

koordinacijom, koji su razlozi to da se ne ulazi u vezu na leto? Evo, do leta je ostalo još nekih 6 dana i svima je ono sinonim za neke dobre žurke, provode i zezanje, da se onako skroz opustimo i zabavimo. I evo, otvaram Viber da vidim šta ste tamo pitali, zašto se ne ulazi u vezu na leto. Javio se Igor, kaže, nema se para za veze, gde da odmah puknem za duplo letovanje. Dobro, da vidimo dalje. Tu i Đorđe kaže, može veza, ali da bude letnja. Aha, znači nešto kao kratkog daha. Aha, i šta ako se zaljubite, šta ćete onda da radite na jesen, da raskidate, jel? Dobro, javila se Milica, kaže, uvijek je bolje ući u vezu na jesen, jer se preko leta uvijek dešavaju lepe stvari, pa ti tu ne treba dečko. Dobro. Javio se Marko, kaže, na plus 40 jedva podnosim i sebe, a kamoli još da me neko grli, mazi i drži za ruku. Da, stvarno, muke žive. Dobro, javila se Janja, kaže, nema pojente ući u vezu na leto, jer prvo ja odem na more, onda posle oni kuckamo se samo preko WhatsAppa celo leto. Da, ovo je interesantno i realno si u pravu. Tu je i Miljana. Kaže, ne ulazi se jer nismo dovoljno smršali. Ovako ćemo i da završimo. Hvala, Estrinacija, na odgovorima. Znači, jasno je kao dan da se ne ulazi u neku ozbiljnu vezu na leto, da se to ostavlja za ove niže temperature, kad možete da se ušuškate u kući uz neki Netflix. Tako da bacite oko na neki film, neki krevet, neko ćebence. Dobro, vraćamo se i na našu playlistu. Evo, tu su nam Valentino i Ana Kokić i stvar, ne boli me to.

0: Marijevićka na S3. Da, čuli smo intro za dve nove pesme na Instagramu ovih dana i baš nam je zagulicala maštu da jedva čekamo da čujemo svi novi album. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih od sutra do 16. jula u toku svetlog dela dana na deonici Novi Sad istok petlja Kovilj u smeru ka Beogradu, tako da vozači obratite pažnju u ovom delu, ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
8: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
11: Priča kako želiš da praviš rokadu.
10: Lena Čolak.
11: Lena Čolak. Luda, luda
10: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
12: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99. A samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199. Pusilite stenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
13: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundoloko i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Marina Visković. Tačno je 2 minuta do 2. Dobar dan. Slušaš S3. A u nastavku je tu novija Milica Todorović i stvar Dupla bruka, koja je čekala godinu dana da se izda i možda je došla u pravom trenutku. I vrlo brzo je u stvari došla do svih nas.

0: Rasta i Adio Amore. Uskoro stiže još jedan njegov letnji hit sa Saintom. Da, definitivno još jedan letnji hit. I Srenacija, svakog jutra ovde kod nas imate najbolje buđenje uz Tamaru i Nikolu. I jutro smo pričali sa vama o tome šta radite isto kao i vaši preci. Ja recimo stavljam karmi na obraz isto kao što su nekad radile naše babe. Evo kolega aminuje. U stvari sad se to naziva kremastim rumenilom, ali tekstura je isto, tako da je u stvari to to. A slušamo i upravo sada i vas i vaše odgovore.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola. Šta radite isto kao vaši preci? Koje su vaše stanovodne navike koji se i dalje držite?
2: Aleksandar kaže, kao preci pravim prerađevine od mesa. Zima, magla se diže u kotlarnici, se greje voda, prekrstiš se, trgneš rakije iz gumenih čizama, izvučeš štrajher, izvučeš žicu i kreneš. I onda rapsodija holesterola. Kako si ovo, Aleksandre, tako poetski napisao? Ne, hoću setim šta kaže ono u ratu se rode. Vi, gospodine, pričate tako narodski, a tako književno.
1: Upravo. Anja se javila, kaže, identično skin care rutinu imam kao moja baba, samo umivanje i ta jedna krema. I postala je sliku te jedne kreme i to je krema koju gledamo ceo život i sigurna sam da je i sada imamo u kući.
2: Pa, nema, ono što valja ne treba menjati, to je to.

šta reći posle ove pesme. Mirza Selimović i Nemam kome. Za par minuta sasvim drugačiji zvuk ovde kod nas. To je ono što nas izdvaja od svih. Nući i dve barbike. I ovako se zove i Nućev novi album.

0: Srbiji danas pretežno oblačno i svežije. Što se tiče trenutnih temperatura, 18 stepenije na Paliću, 23 u Loznici, 24 u Valjevu i 20 stepenije trenutno izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 30.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džalabrat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nejdi i Maja Berović, tačno je 2:31, dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije stigao je u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala ministarka ekonomije Gruzije. Tokom zvanične posete predsednik će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem kao i sa drugim zvaničnicima. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, u sredu iz izbornog predmeta. A ministar prosvete Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o organizovanim posetama učenika, EXPO ističe da posete neće biti obavezne, već organizovane isključivo uz saglasnost roditelja. Premijer Đuro Macut, koji boravi u radnoj poseti Egiptu, razgovarao je u Kairu sa premijerom Abdulijem i najavio otvaranje predstavništva Privredne komore Srbije do kraja godine u Kairu. Fudbalske reprezentacije Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9 uz prenos na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Radio S3 dan. Satijano.
0: Dobar dan, S3 Nacio. U toku je svetsko prvenstvo u fudbalu i ne znamo ko će tu osvojiti mundijal, ali znamo da će svet sigurno naučiti mnogo naših pesama. Pre par dana išao Halid Bešić pred početak utakmice da igrala Bosna, a juče na američkoj televiziji gde je Zlatan Ibrahimović bio gost je išla i Brena.
3: You will not know even if I tell you. What'd she say?
4: This thing about love, you know?
3: Yeah, I know love. I mean,
4: you show this true color. No.
0: I samo zamislite taj moment gde svi naši izvođači uz pomoć naših sportista ovako dopre do nekih televizija, do nekih momenata terena. Neprocenjivo. U stvari neprocenjivo. Ana Nikolić i Nije mi 22 upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

pesma Stvar nemir i ovo možemo da čujemo na South Dance Festivalu na rovovima Niške tvrđave 3. i 4. jula od 21 čas i osim Relje, tamo će biti i Nikolije, Devito i Nađa, tako da će Nišlije tih dana imati sigurno dobre žurke. I dobra Latino žurka je i sutra u Beogradu, slušat će se Livin La Vida Loca, slušat će se i Vente Paka, jer je koncert Rikija Martina, juče je on stig u Beograd, tako da devojke, pojurite ga za neki selfie, pa je on bio naš celebrity crush. A mi ovde dalje nastavljamo sa našom S3 playlistom. Tu nam je Lexington i Stvar budi.

0: I Senida i ovu stvar ko nije stigao do sala centra da osluša njena četiri koncerta, bit će koncert u Areni Zagreb 10. oktobra, takođe i 19. septembra je ona u Podgorici, tako da eto i nekog kratkog puta, a i da se ona odsluša. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku što se tiče graničnih prelaza, gužva je na Preševu na izlazu iz zemlje, čekanje je sigurno oko sat vremena, tako da vozači, vi koji ste se uputili ka Makedoniji i ka Grčkoj, malo više obratite pažnju na ova zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih od sutra do 16. jula na deonici Novi Sad istok petlje Kovilj u smeru ka Beogradu, tako da i tu vozači u ovoj deonici malo više pažnje, obratite pažnju na saobraćajnu signalizaciju. Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit Ela. Bez tebe.
4: Na buku što ne znam probala, u zemlju duže sam ti propala.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
10: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
11: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
12: Pozdrav je, kad te s drugima na pozdrav je, kad ostaneš bez para.
11: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
12: Pozdrav je ti od mene.
13: S3 dan donosi
14: Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova

Još ovo noć i više nego OK Band. Dobar dan, moje ime je Jovana i od danas ćemo se slušati svakog radnog dana od 3 do 7 baš ovde na S3. Zaboravite na picu i čokolade posle teškog dana. Izgleda da gledanje u lice najboljeg prijatelja na naš mozak deluje potpuno isto kao porcija omiljene klope. Navodno se u glavi aktiviraju isti oni centri za utehu, pa čim vidiš dragu osobu, stres odmah pada. Znači, nije slučajno što ti se život vrati u normalu posle samo 15 minuta kafe sa nekim ko te kapira. Tako da, ako vas je ovaj ponedeljak iscedio, manite se brze hrane, samo okrenite tog druga ili drugaricu i sedite negde da napunite baterije. U nastavku nam stiže Peđa Jovanović, Moja dama, pojačaj zvuk.

0: uragenke su nas opasno produvale. Bila je ovo avantura, a vi ostanite uz S3. U Srbiji je promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, trenutno je u Novom Sadu 17, u Nišu 27, Kragujevcu 25, dok je u Beogradu 25 takođe.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Nova pesma, Ela, gola istina.
3: Pusti pogled.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada me

0: izuzetno. Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersportu.

0: prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport. Srcu sporta.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozim. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
4: Novi hit Lene Čolak. Pozdravi je.
5: Pozdravi je. Kad se drugima na pozdravi je. Kad ostaneš bez para.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdravi je.
5: Pozdravi.

Alex Prijović, sve po starom. Aleksandra Prijović najavila novi album Bol i alkohol, koji nam stiže uskoro, a do tada vrtimo proverene trending hitove Idu Teodora i Džala.

0: Katarina Grujić, jedno đubre obično. Slušamo najnovije vesti.
1: U okviru zvanične posete Gruziji predsednik Srbije stigao je u Tbilisi gde mu je priređen svečani doček sa vojnim počastima. Tokom posete planiran je tete-a-tet sastanak predsednika Vučića sa predsednikom Kavelašvilijem. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, u sredu iz izbornog predmeta. Premijer Maca odboravi u zvaničnoj poseti Egiptu gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu. Premijer je izjavio da je u planu uvođenje direktne aviolinije Beograd-Kairo. MUP od danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama Rudpola sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Novak Đoković je na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner. Slušali ste vesti. Radio
0: S3 vožnja sa Jovanom. Nadam se da vam ponedeljak popodne prolazi mnogo lakše nego ponedeljak ujutru. Ne znam kako uspevate da održite fokus po ovakvom vremenu koje je dušu dalo za neustajanje iz kreveta, ali dobro je da je radni dan pri kraju. Mi puštamo najjače hitove da malo podignemo štimung. U nastavku slušamo Editu, Miju Borisavljević i Saru Jo.

Sarajo i pokvariš mi san. Ova pesma može samo da popravi dan. Kakva stvar. Da li ste čuli za novi trend ispijanje kafe i apsolutno ništa uz to? Meni je zvanično dosta pritisak da posle posla moramo stalno da budemo produktivni, da imamo neke hobije, pa završiš posao, trčiš na pilates, na jezike, tamo vamo, dajte. Ko ima vremena za to? I zato mi je ovaj trend apsolutni hit. Znači, skuvaš kafu, sedneš i bukvalno buljiš u jednu tačku na zidu. Bez telefona, bez muzike, znači totalno mrak i tišina u glavi. Kažu da to provereno resetuje mozak i čuva zdrav razum, a ja vam potpisujem da je čist luksus pustiti mozak na ispašu tih pola sata. Što se mene tiče, ja sam u ovom hobiju već ozbiljan profesionalac, a verujem da ima i vas koji znaju da cene ovaj luksus. U nastavku slušamo Magla Band, Da Bog da.

0: Bila je ovo Maja Berović sa pesmom Milion, ostanite uz S3. S3 saobraćaj. Gužve su na autoputu od Arene ka Mostarskoj petlji, kod Ušća, u oba smera i na autokomandi standardno. Ako ste krenuli u ovom pravcu, samo strpljivo ili ako možete pronađite alternativu. Srećen put, želim vam S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.

0: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999. Tehnomanija.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

bogata, viđena i slavna za nama ovog ponedeljka. A u nastavku Kaća Živković. Otpevala nam je kako izgleda kada se ljubavne lekcije pretvore u hit. Stiže surova realnost.

Slušali smo Natašu Bekvalac i nezaboravan hit Bolesno te volim, samo na S3. Znate ono kada neko okači sliku sa dečkom i ne želi da ga prikaže javnosti, pa onda stavi stiker na lice? E, pa to je sada pase. Sad se skoro seče glava, odnosno brišu u Photoshopu. Bizaran trend potpuno, ali je, mislim, malo i smešno. Kao scrolluješ i vidiš top devojku kako šeta obezglavljenog dečka. Ali kad malo bolje razmislimo, ko ih uopšte tera da kače slike sa partnerima koje pritom očigledno ne žele da pokažu svetu? Mislim, šta je tu fora? Da malo kao zagolicamo maštu ili da bivšeg napravimo ljubomornim? Ne znam, možda ipak bolje da se zadržimo na onim fotkama gde slikamo ruku u ruci pa se tu kao malo nazire muški sat, pa možeš iz toga da provališ da je osoba ipak zauzeta. U nastavku slušamo najnoviji hit Marine Visković,

0: Ić, brane mi te, pojačaj zvuk. S3 vrijeme. Trenutno je 17 stepeni u Somboru, 26 u Kruševcu, u Valjevu 23, dok je u Beogradu 20 stepeni. Do kraja dana oblačno, ali bez kiše. Vremensko
1: donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida. Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
6: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: Slušaš
13: S3 vožnju.
12: Novo na

0: Mesec dana, Peđe Medenica i ministarke. Slušamo najnovije vesti.
1: Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva sa Gruzijom zasnovanog na poverenju, uzajemnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta. To je izjavio predsednik Srbije nakon razgovora sa predsednikom Gruzije Kavelašvilijem u Tbilisiju. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenje testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, u sredu iz izbornog predmeta. Zdravstveno stanje Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je njegov sin Darko Mladić, kako navodi Mladić je izgubio i moć govora. MUPOD danas do 31. juna zajedno sa ostalim članicama Rut Pola sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Petog dana svetskog prvenstva u fudbalu selekcije Španije od 6 otvara svoje učešće u grupi H protiv Zelenortskih ostrava. Belgija i Egipat od 9 otvaraju takmičenje u grupi G, a prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
0: Ako ste trenutno negde između posla, gužve i razmišljanja da li imate energije za bilo kakav provod večeras, na pravom ste mestu jer uz hitovi koje slede sigurno nećete poželjeti da ostanete kod kuće. Ovaj sat otvara Jovana Pajić pesmom Lepo mi stoji. Pojačaj S3.

sata. Slušali smo Đanu i Ljubav, ostanite uz S3. Kako da znate da ste konačno našli pravu osobu? E sad, na početku svake veze svi imamo onaj pritisak da stalno budemo zanimljivi, da organizujemo fancy izlaske, non stop da negde skitamo. Ali prava pobeda zapravo nastupa tek malo kasnije. Naletila sam na neko istraživanje koje kaže da je zajednički povratak u potpunu lenjost zapravo najveći dokaz da vam je veza zdrava. To je onaj moment kada možete oboje da se uvalite u kauč, da svako ćuti i gleda svoja posla sat vremena, a da nikome u prostoriji ne bude glupo. Psiholozi kažu da je to nivo ultimativne sigurnosti, jer ste sigurno jer ste našli osobu sa kojom možete da punite baterije, a ne da trošite energiju na pretvaranje. U nastavku puštamo mnogo jak duet Željko i Saša Matić, Ništavilo, samo na S3.

0: Slušali smo Željka i Sašu Matića i Ništavilo. Gužve su na autoputu u oba smera od Arene ka Dušanovcu, a došlo je i do udesa kod Sava centra, pa je to dodatno usporilo saobraćaj. Tako da samo polako i strpljivo i potražite alternative ako možete. Srećan put, želim vam S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nova pesma. Ela. Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Scepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Scepter Hotel vbanja.com.
11: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
13: Priča kako želiš da praviš rokadu.
12: Lena Čolak.
13: Lena Čolak.
12: Rokada. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada.
14: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
15: S3 Bosnia.

Slušali smo Samo od Edite, nastavljamo ovo popodne u laganom ritmu, stiže jedna prelepa balada. Ne boli me to, Valentino i Ana Kokić.

rekao, imate priliku da slušate Ricky Martina sutra uživo u Beogradu. Nastupa na River Festu, doduše karte su rasprodate, ali to ne znači da ne možete da prisustvujete magiji. Biće koncert kod Kule Beograd, znači na otvorenom, tako da čak i da nemate karte, možete negde da se ušuškate pored reke ili da slušate iz tržnog centra. Sutra peva Ricky Martin, a preko sutra Nikos Vertis, tako da sigurno će biti gužva u tom krugu oko galerije, pa budite spremni na zadržavanje. U nastavku slušamo Marinu Visković i Amor Mio.

0: Jagena, slušaš S3. Do kraja dana će biti bez kiše, a od sutra nas očekuje sunčano i toplije vreme. Temperatura će se kretati oko 27 stepeni, dok će na jugu zemlje ići i do 30.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim and sports and fashion and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u and sports and fashion i and selection prodavnicama.
3: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta, jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
5: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99. A samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199. Pusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

Legitimno i Aleksandra Prijović. Neke veze nikada ne postanu zvanične, ali zauvek ostanu važne. Neformalno

0: Peđa Jovanović i Neformalno. Slušamo najnovije vesti.
1: Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva sa Gruzijom zasnovanog na poverenju, uzajemnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta. To je izjavio predsednik Srbije nakon razgovora sa predsednikom Gruzije Kavelašvilijem u Tbilisiju. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Premijer Maco Dvorev u zvaničnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu. Premijer je izjavio da je u planu uvođenje direktne aviolinije Beograd-Kairo. MUP od danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama Rutpola sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je 8. igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner. Slušali ste vesti.
2: Radio. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom.
0: Verujem da ste do sada zatvorili laptopove i prepustili se dilemi da li ići kući ili ići negde. Sledi muzika koja će vam možda dati energiju da ipak ne odete pravo kući. Pojačajte S3, idu u Breskvica, Mija i

Bila je ovo Teja Teirović i 100%. Ostani uz S3. Da li vas obuzela mundijal manija? Svi pričaju o svetskom prvenstvu ovih dana i jeste da Srbija ne učestvuje na takmičenju, ali naši navijači itekako učestvuju u popunjavanju Panini albuma. Klasika kao i uvek, redovna menjaža se odvija kod hotela Moskva, odnosno kod terazijske česme. Sličica je sve manje u prodaji, ali evo informacija gde može da se nađe i to po mnogo manjoj ceni. Na Novom Buvljaku na Miljakovcu. Stižu četvrtkom i petkom, pa ko želi da potroši štek na sličice, pravac Miljakovac. U nastavku Tropico Band i stvar Libero, pojačaj S3.

0: Anđelina je dobro protresla ovo usporeno popodne. Bila je to mesečina na S3. S3 saobraćaj. Gužva je i dalje kod Sava centra, a u suprotnom smeru autoputa od Sava centra takođe do Mostarske petlje je zastoj. Tako da ako ste na tom delu puta, izbegavajte i tražite alternativu. Srećan put, želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
7: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
8: Novi hit Lene Čolak, Rokada.
9: Priča kako želiš da praviš rokadu.
8: Lena Čolak.
9: Lena Čolak.
8: Rokada.
9: Dobro znaš i sam.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak, Rokada. Rokada.

Ivana Bum Nikolić i Vir za nama. U nastavku puštamo mnogo jak duet Magla Band i Višnja Petrović, Manipulator, Pojačaj S3.

Kakav je ovo bio throwback, Jelena Karleuša, Slatka mala, slušate S3. Kafa, plan i rupa u zidu, ali bez tetovaže preko celih leđa. Hulu je upravo potvrdio da snimanje novog Prison Break-a kreće u junu ove godine. Najavili su isto okruženje i istu napetost kao ranije. Samo što postoji jedna ogromna surova istina koju fanovi jako teško gutaju. U novim epizodama nećemo gledati ni Michaela Scofielda ni Lincolna. Glavni lik će biti žena, bivša vojnikinja, koja ulazi u sistem kao čuvarka. E sad, kako serija sme da nosi to ime ako nema onog genija, ako tu nije Wentworth Miller na kog se ložilo pola milenijalki? Bez njega ovo realno deluje kao obična smena u okružnom zatvoru. Ja bih rekla da je ovo još jedan pokušaj da nam prodaju nostalgiju bez pokrića. Izgleda da nas čeka bekstvo od originala, ne iz zatvora. Mislim da smo svi hronično umorni od remake-ova koji nemaju dušu, a ni početnu ekipu. Mi u nastavku puštamo novi hit Barbare Bobak, samo na S3, Biro Bluda. Novo na S3. Bez tebom ništa, u četiri zida drama.

0: Do kraja dana će biti bez kiše, a od sutra nas očekuje sunčano i toplije vreme. Temperatura će se kretati oko 27 stepeni, dok će na jugu zemlje ići i do 30.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
7: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
12: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Slušali smo Aleksandru Prijović, Poslednji kabare. Pojačaj zvuk i ostani uz S3. Dvogled inače košta 3000 dinara, ali je besplatan ako ga pozajmiš od dede. A upravo to radi 750.000 mladih. Generacija Z masovno beži sa TikToka u šumu. Najnovije istraživanje kaže da im je omiljeni hobi posmatranje ptica. Meni ovo zvuči kao rana penzija. Ali to je jedini način izgleda da se učutkaju te stalne notifikacije. Digitalna generacija je zvanično digla ruke od plavog svetla ekrana i sada gledaju isključivo u perje i gnezda. Milenijalci su u ovom digitalnom ludilu otišli možda čak i korak dalje. Kod njih je interesovanje za ptice skočilo za 216%. Stvar je u tome da ne možeš da scrolluješ dok čekaš detlića, nego moraš da sediš u tišini, moraš da gledaš u nešto što nema bateriju i ekran. Mislim da je ovo zapravo i više od hobija. Ovo je neki kao kolektivni beg u potpunu tišinu. Tako da sledeći put kad u parku vidite nekoga od 20 godina sa dvogledom, nije neki manijak koji te posmatra, nego prosto pokušava da sačuva zdrav razum.

0: Bila je ovo Teodora i Rasta, Polumesec. Slušate S3. S3 saobraćaj. Radovi su na deonici Ruma-Šabac. U toku svetlog dela dana će se izvoditi radovi na sigurnosnoj zaštitnoj ogradi uz zaostavnu saobraćajnu traku, tako da će se saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka do 200 metara, a saobraćaj će se odvijati voznom i zaostavnom saobraćajnom trakom.
1: Donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida. Novi hit, Ela, Bez tebe. Na buku što bez me probala, u zemlju duže stanih propala. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
11: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999. Tehnomanija.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Bio je ovo De Vito sa pesmom Ego. U nastavku idu Magla Band i pesma Da Bog Da. Moje ime je Jovana, vozimo se zajedno ponovo sutra od 3 do 7, a vi ostanite uz S3.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
9: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
10: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
11: Pažnja, za samo 219 dinara u najbližem Octagon Bet lokalu možeš da osvojiš Philips HD TV od 55 inča. Ako

0: kupuješ online, možeš da osvojiš i iPhone 17. Više na octagonbet.rs. Postani lokalni šampion u Octagon Betu.
1: Igre na sreću su zabranjene maloletnim licima jer mogu izazvati zavisnost.
2: Novi hit Lene Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je kad se drugima na pozdrav je kad ostaneš bez para.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Lena Čolak. Pozdrav je.
3: Pozdrav je ti od mene.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
5: Tvoj lifestyle radio.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Draga, jesi li danas za akciju?
15: Bez klime, nema šans.

0: Loznice.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
0: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Trending hitovi
4: i samo dobar beat.

0: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Trending hitovi.
3: I samo dobar bit.
2: Radio.

0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Daško, u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Trending hitovi i samo dobar bit.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: Katarina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3

0: Supa i drinske mladice. Doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Trending hitovi. I samo dobar bit.
0: Radio.

tvoj lifestyle radio.